na chinwo yesu demo bia obi ampese ye bompa ye onyamitumfo ye da wase senenso una madum ni mobro hunu so de aba wase mho bio ye da wase mra twa mo nhira wo de amayen empa ye ni se na obema nhira na ye moho moho wo yesu demo ye de atiefo nyina hye won se rade se bra won se mo ebe fo tumi wadom eno honhom mota akire se ne be ya etia ebeti ase ehunu so ebe hunu mo na wa mai adoma edi be ye adwuma ne afata ahemman no ye da wase wo yesu dimu na mebo mpa ye amen adofo no nsemo aye ka kire we ya aye obi ye pese mi di adanse ne kire wo emse a cheka kra me ken yam se mo he ya na mame bi frɛ me no ka kire emse sofo yam se no ye kama me pese me ko di palai for sorry enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto oni ne kunu ni nyina echi na otie nyamsem no sa otie o question no obisa ofie kura o question no obisa enti ebra ekoy me ma ne pen drive na pen drive na onyae no ni nano me call ni ho na minim se ma me no se na ne mre kura ebeso amena ko enti otie pen drive no sa se mi ko te mana nse koye asore oho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofi aso ba kra no de pen drive na shemu no otie ni kunu se ah ne se sia na ofi asore aba na nyu wa ho mi kakra se mi sie sie mi wan ma heavy owo kitchen no otie oda esinasum laptop a oditie ni kunu dia ose wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no collapse omdun kote ma general hospital amba bio na ansa na no ka kire ni kru se omuketin se ofio no opese otofu fro de sense ho na wanye na ni kru bi san se ah nyewa na oka so beto ketins na odi asense o se ah ye ka heavy asima o se ketins na similar things e kumase ye nua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka se mutia sofo ana asore o ka kire se we nye kronkron ye why woni ni kru o kanyam sem ba bi a woni ni kru te ho sa de bi a wo sore a heaven ho asem kwa ana wo ka ni kuna si dan o mutim ifie nenim eho na deeper life ye ye anka fu a ye so ye odan wo ho nti nia meka no minim nia meka ti o ka kire ni se edan fofra wo ye no o mi enkompo no nkohwe ba bi adwuma na duro se ah ye ka heavy asma wo se dai se base wo wo se wi ase mo ne nya mimmi wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a de be kan fa ho bi ofa na nanse se na se wo nya mi bi wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a ube bu asasi su niye me nyina se sum na so ade ye osma fo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fo ngma no etimiensa ye kan efri enken fri nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfaso no Kristo.